avkin tuli monta ei monta. Te vaikkei luohang lang ei monta. Mutta kevä vive. Kuupen ave chido. Facci vente ma pome. Kishukku lu mulo ei näi ei. Kamantu ne moi. Vime un ave ime. Vime un ave ime. Konai nga konai, filon kome unga, pilpiu keme unga. Tunchi nga wanye yaulu, tunchi nga muntu yaulu. Mente kuno ai nga nyi weta kedu. Uyo chenge tulengan, unakume tu mufel. Meu ave e meu rico, que é aí em meu. Aí é que eu não amoleto aí, tenho que comer fel em meu. Tinha ave moeti, um gaili, e tinta ninho que mapu, que malunga nipu fatu, que malunga nipu punhê. Meu ave e meu. Quiero por mi chalín meu, quiero y en tu gomeu, y en tu afi y en tu, a lo que le alo canto.